0: Juma.
1: Vipi mbusi na lion?
2: Teke teke, kuna makosa, kuna makosa je?
1: Kiambu town tuko poa, mm-hmm. Hapo kuna makosa.
2: Shasema.
0: Steve. Steve.
3: Yes, nakuwaje lion de na kijana wa mpienga lio na mapose.
2: Tuko salama, kuna makosa, kuna makosa.
3: Mimi kama Steve Marika nasema kuna makosa hapo, jamani nyorosho nyaunyo.
2: Shasema.
0: Yeah man, hiyo ni tu.